tamasa mo moni e sao mai lafio anga o le atiu o le tiu aleo o tele mahana o la putu iai tali matasi ma le mamalu o le matahana I tila tamil sakwa le na o la ala ama I tonu o la amai sao ni tui tui roa tui misi toi tui